dajú. A mňa z toho svrbí na hm, vieš kde je najvyšší čas sa nepripútaj a vypariť sa niekam pred za mesto. Štyri kola, zem sa točí, je gulata. To čo si čítal na nete je kakané. Ten kto ti vravel, že ťa z biedy dostane, ty mu to veríš, nikdy sa to nevzal.